وليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وتبلك بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي.

توا الخمسة متاع العشية على مثل Retour du programme sur votre radio.